besök en gång. Han hade en liten koffert med. Han sa, jag har fått mig en ny grammofon. Nå skall jag svänga.

Och kolla Vällas höjder, geten skuttar och glesa fur och skugga ginst och sand. Där finns en grön oas, en äng som sluttar ner mot en vindal och en palmklädd strand. Där ser man Korsika i siktigt väder och provansalska bergens blåa båd. Där doftar kaprifolium och fläder. Där kan man vandra ostad utan kläder. Långt ner i dalen ligger närmsta gård. Där kom jag glad och naken mitt på dagen, en pilgrim från det fjärran Göteborg. Jag bar en krans av fikon löv kring magen och ost och bröd och lampin i en korg. Det var en härlig dag, jag hade turen att höra näktergalens ljuva röst. Jag kände mig som fågeln släppt ur buren. Jag var på väg tillbaka till naturen. Jag ville vila mig vid jordens bröst. Ja, där gick jätterna och där gick fåren som vita moln på ängens klorofyll. Och näktergalen sjöng i björnbärssnåren och själv var jag en del av min idyll. Jag gjorde ut av fikon löven bricka och lade upp min mat, drog upp mitt vin. Jag satte mig i gräset för att dricka. Då fick jag plötsligt se en naken flicka som kom emot mig med en glättig min. Jag har då aldrig någonsin sett på maken. Hon kom och ställde sig helt tätt intill. Men innan jag kan tänka rätt på saken så fick jag plötsligt se två flickor till. De skrattade och jassade på ängen och sjöng "Oh happy days are here again". Sin högg i mig och ropte upp ur sängen. Jag tappade mina fikonlöv i svängen och flickorna försvann bland skogens träd. På aftonen när jag kom ner till staden, då mötte jag dem åter alla tre i vita klänningar på promenaden. Det vackraste tre graser man kan se. Den ena tog mig genast käckt i handen och sa "I am leaving by an early train". Där gick vi under palmerna på stranden och pratade och ritade i sanden och sjöng "Oh happy days are here again". Jag är från San Francisco, sa den sköna, och därför klättrar jag så bra i berg. Jag dansar gärna naken i det gröna. Jag älskar så naturens form och färg. Ja, i Amerika har vi friska vanor. Här i Europa är man mer mondän. Men darling, vi har ändå samma anor. Oh, låt oss aldrig vandra skilda banor. Oh, darling!

Ja, hejsan folkens. Nu är det söndag igen. Det blir den 11 oktober idag. Det är Lise Elinor Rustegen som sitter här i dag och ska sända några frågor och vi ska ha någon musik och prata lite. Jag hoppas att ni vill höra på dessa fyra timmar som jag har idag. Vi har tekniker idag. Han heter Andreas, säger han. Ja. Och så är vi telefonvakter, det är Liv och Laila. Trond Martin, han är sjuk med migräne. Vi önskar en massa god bedring. Och hoppas att du kommer där fort blir frisk igen, Trond Martin. Önskar en god söndag från oss här. Vi ska börja med lytternens timme och ta en liten snutt av varje dem. Det är fem plattor som jag har plockat ut idag. Det första är Kom ta min hand med Oldtimer.

Jag har sett vårarna gry, jag har hört höststormar gny, jag har sett vildgässens streck.

Det var Roland Cedermark med Får jeg lämna några blommor. Kommer igen till sommarstämningen av denne och kan du då fortsätta stämningen med visa vid midsommartid. Vi ska höra en av de gamla och mest populära svenska slagersångarna, Anita Lindblom, född i 1937 och som också var skuespelare.

0: Ja, det er viktig det her å tenke og holde ut, og det et fint med det her at vi får lov til å legge vår lille hamma vår I den store naglemerkede hamma vår og stole på Herren og vite det her at vi I godt selskap med mange, mange som har gått før oss og får lov til å hvile I det som Herren har til veiebrakt for oss på Golgata. Tenkte på en som heter Moses I Hebreerbrevet 11 står om den, at han holdt ut som han så den usynlige, han så altså Herren. Han valgte heller å lide vondt med Guds folk enn en kortvarig nytelse av synden. Og det nok mange ting I denne verden som kan se fristende ut, og, men som egentlig tomhet, og det å få lov til å være sammen med Guds folk og oppleve Jesus og hans frelse, det innebærer en vidunderlig fremtid og et herlig håp, og vi kan få lov til å leve med Jesus hver eneste dag. 69 29 42 42, det altså telefonnummeret, og vi bare frimodig å ringe inn, og disse telefonvaktene skal ta seg av det og bringe det videre inn her I studio, hvor vi ber til Herren inn for nådens trone for det. Og nå har Bjørn Bogen trådt inn I herbariet her, inne I studio, og du hadde med deg takkehjem nå, faktisk, så det, vi skal både høre deg fra skriften og fra det som... ligger på hjertet ditt, og det takkehjemmet, det jo fint å begynne et omsorgsprogram med takkehjemmet.
1: Mm. Mm. En dame har ringt og ba om forbønn for datteren sin, og noen flere som skulle på tur til India og Nepal.
0: Såpass, ja. Mm.
1: Nå de vel hjemme etter en fin og vellykka misjonstur.
0: Amen.
1: Og da skal vi jo takke for disse her folka som har kommet hver hjem. Vi takker deg og priser deg, himmelske far, at du har sett denne gruppa som har kommet vel hjem fra Nepal og India og på denne misjonsreisa.
0: Mm.
1: Takker deg for din beskyttelse og bevarelse og at du har gitt nåde til hjelp til rett tid, og vi priser deg og ærer deg at vi kan nå komme fram for nådens trone og takke deg og prise deg og opphøye deg og ære deg. Vi takker deg og priser deg, Herre, fordi at du gir fred og glede I hjertet på denne misjonsgruppa, og at de skal få oppleve rik velsignelse fra denne misjonsreisa I Jesu Kristi navn. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ja.
1: Amen.
0: Ja, det godt med det, og de har nok vært ute med et frigjørende og glad budskap til disse I Nepal og I India, så det dobbelt velsignelse, det vet du, blitt bevart og fått lov til å være med og bringe evangeliet, det dyrebart. Vi skal... be for en som har vært igjennom en hofteoperasjon, og som egentlig har hatt store smerter I mange år, og vi skal be om en vidunderlig utfrielse og legedom nå, at det her vellykka, og at han kan virkelig komme på bena igjen og oppleve at det her vil fungere med legedommen. Vi priser deg, Jesus, for at vi får lov til å legge den broderen inn for din nådes trone. Takk at du smertenes mann. Du har bært alt på deg, Herre. Og nå ber vi om en underbar utfrielse. Jeg vil så gjerne ha med alle rundt I radiolandskapet som ber til Gud også. Og vi alle sammen kan få lov til å løfte hellige hender innenfor din nådestrån her. Og be om en endelig utfrielse. At han får lov til å oppleve din legedomstrøm. At alle smerter må vike. Ja. Og at en hofteoperasjon I sannhet kan være vellykket, Herre. Vi priser priser dig för att du är under och du gör under, och vi ber om att du verkligen ska uppenbara din härlighet över denna brodern, Herre, som är så glad i dig och som önskar att tjäna dig av hela sitt hjärta. Och då ber vi om ett friskt legeme, Herre. Vi priser dig för att du är mäktig till att låta det ske, och så i hast, Jesus. Det står väl i Markus evangelium om att du är en strax Jesus, och det priser vi dig för. Det är inte så att vi må vänta i årevis många gånger, men vi kan få lov till att uppleva att du är där i rätta stund när vi hört det här, och att vi kan få miskunn och finna nåde till hjälp i rätta tid. Vi ber om en underbar legedom. Vi ber i Jesu namn och på blodets härlig grund. Amen. Amen. Ja. Tack och lov. Så vi tar en sång för vi hörer Björn här, och den passar ju egentligen väldigt fint till bönnebegäret här också, och då är det Stein Vidar Lund som synger Ingenting är omöjligt för Gud. Och det är inte bara oss som tror heller. Tack och lov.

0: Ja, det var en ganske radig sang det, men det veldig klart hvor det skulle igjen da. Det fint med det at vi har bestemt oss for å nå himmelen, og vi skal få lov til å oppleve det vi tror på her. Det skal bli synlig, og tenkte på en sang som gikk litt mer langsomt når Emilia sang her, og den heter sånn «Jeg valgte å gjøre selskap med Guds enkle vandringsvenn». Det må koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen. Og det herlig med den triumfen og gleden og fryden vi kan oppleve på vei nå, men noen ganger så det litt kamp og litt strid, og vi kan oppleve dette her, men vi har bestemt oss, og vi får lov til å si ja til Jesus og hans vei også. Jeg har bare lyst til å gripe tak i det som Bjørn leste her fra åpenbaringen. Det står at ånden og bruden sier kom, og den som hører det, han skal si kom. Og den som tørster, det var jo Bjørn inne på her, og jeg tror egentlig det i kveld, gjennom det at du hører evangeliet, så tror jeg det skaper en tørst som bare Herren kan tilfredsstille. Er noe med det her? Tenk på hvilket liv du kan oppleve også her nede, sammen med Jesus. Og så står det da, og han kan komme, og den som vil, han kan ta livets vann uforskilt. Og viljen din, det generalen i livet, så du kan få lov til å velge Jesus og velge livet, og oppleve det at han vil, han som begynner, han skal fullføre inn til sin egen dag, og du kan få ha mål klart egentlig hele veien. Så fint med det her, med Guds nåde, og at vi kan få komme som tørster, og vi har hørt evangeliet, og kan vi velge det, og hvor kan vi komme da, for det er kommer an på hva du vil, ikke bestandig hva vi føler heldigvis, men det er hva vi vil, og det er generalen i livet vårt, så si ja til Jesus i kveld, og du vil oppleve det at det blir den lykkeligste dagen i livet ditt til nå i hvert fall, det er jo det å si ja til Jesus, så 69, 29, 42, 42 og Bjørn, du har noe foran deg og
1: Ja, jeg skal dele et bønnebegjær her, men det er om en mor som ber om forbønn for sønnen sin, som er alkoholiker. Han er veldig syk og på grunn av dette. Så jeg ønsker jeg skal bare lese litt grann den der tilstanden, for eksempel i menigheten i Korinter. Så står det faktisk i kapittel 1, også vers 26, så står det at «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange av høy ett, ikke mange av høy ekt, ikke mange mektige, men det dåraktige verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme, og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er,
0: amen,
1: for å gjøre det til intet, som er noe, for at intet kjøtt skal rose seg for Gud. Og noen ganger så opplever vi kanskje at vi er ingenting. Det som ingenting er, og da er det veldig fint at da kan du komme til Jesus, for da er det sånn at for at intet kjød skal kunne rose seg for Gud. Og du nevnte egentlig litt om vilja, og vilja vår, den er ofte kan være steinhard og knallhard og sånn, men når vi blir egentlig ingenting, så er vi på et sånt punkt der Jesus kan komme inn og gjøre hele verket, egentlig. Og da skal vi be for denne alkoholikeren da, som sliter. Vi takker deg og tilber deg og priser deg, himmelske far. Vi ber for denne sønnen til mora som er alkoholiker, som sliter. Han er veldig syk på grunn av dette. Og vi ber til deg nå, himmelske far, at du skal påvirke viljeslivet hans på en måte sånn at han kan heise det hvite flagget, og at han kan ta imot deg, Jesus Kristus. Vi tackar dig och prisar dig att du har död för denna man. Tack Herre att ditt blod är utgitt till syndens förlåtelse.
0: Ja.
1: Och vi prisar dig och ärar dig och att han må få uppleva nå att du ska få uppleva något fantastiskt i livet sitt, att du ska komma in genom ditt levande ord och ved din ande, att han ska få ett nytt liv, Herre. Vi prisar dig och ärar dig och uppgör dig. Tack att du böjer kongers hjärter som vannbäcker och förer dem dit de vill, Herre. Vi prisar dig och ärar dig. Selv om denna man inte vet egentligen hur han ska bli frälst och inte vill och allt detta, så ber vi till dig, himmelske far, att du ska virka i hans ånd, hans inre människa, att han må ta emot dig. Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Ja. Ja. Det finns alltså en törst som aldrig kan bli tillfredsställt. Den driver och dricker av sprukna brunnar, den håller inte vann, säger Bibeln, men ja. Det finns alltså en kilde och ösa då. Det är det vi har vet om, att han som var under alkoholen, han ska få lov till att uppleva kong Jesus.
1: Ja.
0: Och det han har att ge. Vi ska be för en dame som ber om förbön här i förbindelse med ett hussalg. Be om att allt må gå ärligt och riktigt för sig. Det är fint. Hon trenger också en beröring av sina händer så smärtorna må vika, står det här. Så det är ju fint att vi kan i alla tingen komma fram för Herren i påkallelse och bön med tacksägelse. Så ingenting är för stort och ingenting är för lite för det här, och Herren han är väldigt praktisk också, så det, vi kan få lov till att regna med att han ska ge nåde i också detta här som har med hussalget att göra. Så vi ber i Jesu namn inför Fadern, inför nådens trone, om att detta hussalget ska gå riktigt och ärligt för sig. Det kan bli som Herren har tänkt, och han vet ju, han är inte karri, men han önskar att välsigna. Så vi ber om Herrens välsignelse över detta hussalget, Herre. Så ser du att denna dama trenger också en beröring i Jesu namn och på blodets grund. Och med det hemma det gäller Jesus, så ska smärtorna vika. Tack för att du kan få lägga sina små händer i dina naglemärkade händer, Herre. Uppleva att framdeles så går det en kraft ut ifrån dig. Jag ber om en härlig beröring i kväll, Herre. Och vi tackar dig för att vi ska få lov till att höra seiersrapporter. För det att du står bak ditt ord och dina löfter. Tack att alla som har fått ja, amen i dig. Och så är det till ära, Jesus, för ditt namn. Och så är det till gam för oss att vi får lov till att uppleva legedom och hälsa. Tack att vi får anbefala dig i dina händer, och vi priser dig för förlösning och seger i Jesu mäktige namn. Amen. Amen. En sang till, vi måste spela lite sång och musik här också, även om vi har fått Björn Håkmo in i studio här.
2: Ja.
0: Det är två björnar, en Torbjörn som är i studio.
2: Ja.
0: I alla fall så ska vi höra Molle Lindberg. Och det är ju en härlig ingångstone här med nåden i Kristus Jesus, och han synger jag fant en frälsning, och det var av bara nåde.

0: Ja, det var en flott sang med det som har med himlen å gjøre, som blir mer og mer skjønn. Jo nærmere vi kommer målet, så skjønner vi hvor vidunderlig det er, og det er godt med det. Og vi skal få en sang til av Anne her etter hvert, som egentlig er et ønske om nåde. Er ved grunn der vi startet av. Nåde strømmer fra korset ned, nok for tid og for evighet. Nåde nok for meg, nåde nok for deg. Det er nåde nok for en hel verden gjennom det her å ta imot Jesus. Johannes Støperen sier, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Og lik det hele verden med seg selv, men så har vi kommet nær til, og så må vi ta imot hver enkelt den frelsen som Herren har. Kapitulere på oss selv og si ja til Jesus og den frelsen han har. Men nå skal vi be her for noen bønnebær som vi har fått inn.
1: Der står det, be også for en dame som sliter med betennelse i albuen. Ja, vi takker deg, Jesus, for at vi kan komme til deg, Herre, akkurat med de problemene som vi har, Herre, uansett om de er små eller store, på samme måte som du hjalp folk som hadde slippet å få vin i bryllet på seg, Herre. Du hjalp dem, Herre, fordi du har et hjerte som virkelig bryr seg om oss, at vi skal ha det godt på alle måter, Herre. Ber deg for denne damen også, Herre. Sliter med en betennelse i albuen, Herre. Det kan være vondt og vanskelig for å bli kvitt, Herre. Men nå legger vi det fram for deg, Herre. Du som er løsningen. Takk at du er hennes løsning også, Herre. Takk for det som du gjorde på Golgata, Herre. Da du ropte ut, det er fullbrakt, så gjorde du alt, Herre. Da du gjort alt som skal til for alt det vi trenger, Herre. Også for denne dame, Herre, som har betennelse i albuen, Herre. Så nå ber vi om at du skal sette henne fri fra denne plagen, Herre. Vi ber om seier i ditt navn, Herre. I Jesu navn forkynner vi seier over denne betennelsen i albuen. I Jesu navn. Amen. Takk skal du ha, Jesus.
2: Vi skal be for innringer som har betennelse i munnen, og be også for de hennes familie som ikke er frelst.
1: Ja.
2: Ja, himmelske far, vi ber om legedom for denne innringer. Vi ber om at du skal lege denne munnen hennes. Betennelsen skal du ber om at du skal fjerne denne betennelsen. I Jesu navn, Herre. Vi takker deg og priser deg, himmelske far, at du gir nåde og kraft, sånn at denne betennelsen forsvinner i Jesu navn, sånn at hun får oppleve utfrielse. Og vi ber om for familien som ikke er frelst. Vi ber her om at du skal kalle på disse familiemedlemmene og skal gjøre et verk i deres liv, sånn at de får oppleve det himmelske livet i sin ånd, Herre. Takk, Jesus, at du døde for alle mennesker. Så nå be for at de skal få oppleve en herlig frelse i Jesu navn, Herre. Tilber deg og priser deg og ærer deg. Amen.
0: Amen, amen. Og et alvorlig bønnbegjær her på slutten nå, da vi skal be for en dame som har eggstokkreft med spredning. Så står det, be om frelse og om legedom. Jeg slo opp i Markus det andre kapittel her, hvor det spurtes at Jesus var hjemme, og det er noe i menigheten sin, og ønsker åpenbare sin herlighet, og det var jo i Kapernaum som Jesus var da, og da bar de en vannfør mann til Jesus, ikke sant? Det var så mye folk der også, det ble spurt og sånn. Det er det vi håpet på når det gjelder slutten av nådens tidsutholdning også. Det virkelig ble tilstrømning til menighetene, fordi at Jesus han oppenbarer seg, og det spør seg at her er Jesus, her er hans oppenbaring. Og da vet jeg at det vil være en herlig dragelse. Men i hvert fall der så bar de denne vannføre mannen til Jesus. Det var så trangt der, måtte opp på taket og lava et høl. Det står vel da de fikk åpning, så firer de ned. Och det syns jag väldigt härligt också. Och jag har varit i Israel 5 gånger och guiden han frågar ju alltid vad gjorde de då när de firade ner? Och då ropar vi dem slapp tälla. Ikke sant? Ja, han var med att överge det helt till Herren och en kär broder av meg, han genom det här att de slapp tälla så blev han begravet i riklig vatten. Och stå på vandra ett nytt levne så Herren han virker på underfullt vis. Men i alla fall det här så helbredar ju Jesus denne vanföre mannen och så fick han alla sina synder tillgitt. Mm. Och det är det vi har med att göra som tillgir synder. Lägga alla synderna på den korsfästede och så kan vi få att uppleva helbredelse och nåd och nytt liv ifrån Herren. Så vi ber för denna dama Jesus som har fått en äggstockkräften med spredning och vi ber i Jesu namn om att denna kräften må dö här. Att du som är legenes lege som kan mer än allt långt utöver det vi förstår och ber dig om, gör ett under ett mirakel i denna kvinnans liv herre, så spredningen försvinner och kräften försvinner och får uppleva i sanne på det frälse och legedom. Vi priser dig för att du är bara god, du önskar oss det aller bästa, önskar att vi alla delar ska ha det gott och vara med god hälsa, lika som själen har det gott. Vi anbefaler då i dina naglemärkade händer. Vi slipper tøve, Herre, och lägger in för din nådesrone. Och så är det du som gör verket. Vi priser dig. Tack för ett under ikväll. Och vi tackar dig för bönesvar i Jesu namn. Amen. Amen. Amen. Tack och lov. Då får vi höra Anna här i den önskesangen som vi ber om ska få lov till att virka till välsignelse långt utöver radiolandskapet. Nåde strömmer från korset ned. Nok för tid och för evighet. Amen.

0: Ja, det är underbart att det är nåde nok för hver enkelt av oss. Det står där hvor synden var stor, där är nåden enda större. Så du kan uppleva disse nådeströmmarna i kväll och vi hoppas denna sangen också får lov till att nå många många hjärtan i denna kvällstund här och Herren får göra sitt verk runt i hela radiolandskapet. Vi har spelat en livesang med Donald Bergagård här och den i vandrer i skyggenes lund eller i lysthaven som det står väl om i den svenska utgaven men i alla fall så har han gått hem till Herren och vi vet att han har gjort en underbar tjänste här nere och vi har också en kär bror på andra sidan fjorden som har fått hjemlov. Han var väl egentligen med och leda folk till Herren helt in i det sista och det har varit gjenstand för väldigt mycket förbön men nu har det behagat Herren att ta han hem då. Det står väl i psalm 116 att kostlig är den fromme stöd för Herren. Så vi vet om det att han som har varit med hela vägen, han är med oss in i det sista och tänkte att vi kunde be för familjen där och om styrke och kraft i savnet och i sorgen och vi prisar dig Jesus ja. Att vi får till att lägga hela den familjen framför dig Herre. Du känner kona, du känner barn, du känner hela familjen och vi anbefaler dem i dina naglemärkade händer. Tack att du är all tröst Gud, tack att du är den som bärer och som lyfter och vi prisar dig för brorn vår Herre som har nått evigheten och himlen Herre. Som har bevarat troen och som ligger rättfärdighetens krans rede på Jesus och i sannhet har striden gode strid och vi priser dig för din godhet och för din nåde att vi får lov till att anbefala både begravelse och allt i dina naglemärkade händer att vi får vara där med din härlighet och med din nåde Jesus det priser vi dig för och så vet vi det kommer en samlingsdag snart vi kan få lov till att lyfta våra hod vänta på lösningen och vite det att en dag så ska de döda i Kristus som ska först uppstå och så vi som lever och som blir tillbaka vi ska samman med dem ryckas i skyer upp i luften för att alltid vara med Herren. Säger i Jesu namn och på blodets grund så ber vi Herre om din kraft och din nåde. Amen. Amen. Når vi ser hvordan det ser ut i denne verden, så vet vi det at det her går nok hastig i mot slutten. Ja. Og det er viktig det, Bjørn, å løfte huet ja, i den tiden vi lever, og leve i forventningen, som du snakket om her. Ja. Ha en forventning til at Jesus kommer, og at han har kommet opp på en sånn måte at han, det spørs at han er hjemme. Han bor der ved troen i vår hjerte, og så har han satt velsignelsen midt i menigheten. Ja. Det er om å gjøre å slippe deg Herren, og hans ærlighet og nåde, så mange kan bli frelst i den tiden vi lever.
1: Absolutt. Vi lærer litt av ølen også, når den løfter vingene oppover, så følger hodet med, vet du.
0: Ja.
1: Alt dreier seg om det der oppe, vet du, og det er det som er sunt. Kommer litt vekk fra all den krig og elendighet og nød som man har sånn. Og så har du himlen, og det er der jo løsningen. Og da kan du også få noe fra Herren, som du kan bringe til velsignelse her nede på jorda, amen. I denne elendigheten her. Sånn. Mm. Mange er rammet av elendighet, men Herren kan komme til i livet deres. Og det kan vi være med og virke. Vi kan være medvirkende årsak fra at Gud hjelper. Det synes jeg er fantastisk virke muligheter. Det er ikke oss det ligger på, men vi må slippe Jesus til i livet deres.
0: Mm. Vi er medarbeidere.
1: Amen.
0: Ikke sant? Det er fint å være medarbeidere på frelsen. Og få lov til å være, sende bud i Kristi sted. Bibelen sier det, la dere få like med Gud. Ja. At jeg har fått en sånn herlig tjeneste om en forlikelse. Med at du kan få tilgitt alle dine synder og bli et Guds barn nå. Tenkte på broderen vår, han sang en veldig fin sang som jeg dessverre ikke har noe opptak med. Men jeg hørte den så vidt, da skal vi ta en live innspilling til her. med en som heter Nelle Lindberg. Det vel, ja, han I slekta til Emilie I hvert fall, og til mange av disse her, og han synger «Jeg har funnet den dyrbare perlen», og det, det har jo med frelsens ærlighet og nåde å gjøre, og jeg hadde I hvert fall lyst til å spille litt av den her, skal vi se om vi greier å få det til, og du har en, enda en liten sjanse til å ringe inn til oss på 69 29 42 42, og så skal vi høre sangen her.